معرفت efter livde och her mitt förrekt vant nyskhäft har dänke nöjt noch får mödigt dår hört open fönster dat men vroger slåt lach ik